0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 13. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 13. avgusta 1521. godine španski osvajač Hernán Cortés zauzeo je i razorio nakon tromesečne opsade azteški grad Tenochtitlan. U svoje vreme bio je jedan od najvećih gradova sveta sa oko 200.000 stanovnika, a na ruševinama Tenochtitlana izgrađen je sljedećih vekova grad Meksiko. Na današnji dan 1826. godine umro je francuski lekar René Théophile Hyacinthe Lenac, koji je 1819. godine izumeo stetoskop. On je uveo novu metodu u fizikalnom pregledu bolesnika, koju lekari koriste i danas osluškivanjem srca i pluća. Trinaestog avgusta 1899. godine rođen je engleski filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock. Proslavio se kriminalističkim filmovima i filmovima strave, koji su postali klasika u tom žanru. Njegova najpoznatija dela su Ptice, Psiho, 39 stepenica, Sever, Severozapad itd. Trinaestog avgusta 1902. godine rođen je Felix Wankel, nemački inženjer i pronalazač rotacionog motora, koji je po njemu i dobio naziv. Prvu ideju za taj motor patentirao je 1929. a 1939. godine avion Messerschmitt 209 sa eksperimentalnim Wankelovim motorom postigao je svjetski rekord u brzini. 13. avgusta 1927. godine rođen je Fidel Ruz Castro, kubanski revolucionar i državnik, pod čijim je vodstvom na Kubi svrgnuta diktatura Fulgencia Batiste i izvedena socijalistička revolucija. Na današnji dan 1952. godine rođena je Gorica Popović, srpska glumica. Od 1982. godine Gorica Popović je stalna članica ansambla Beogradskog ateljea 212. Na velikom platnu debitovala je ulogom novinarke u filmu Miris poljskog cveća, reditelja Srđana Karanovića. Poznata je i kao knjeginja Milica u filmu Boj na Kosovu, a nizala je brojne uloge u domaćim filmovima, TV dramama, serijama i u pozorištu. Bavila se i muzikom, jedno vreme pevajući u sastavu Suncokret. Od 1976. godine je asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na predmetu dikcija i gluma. 13. avgusta 1961. godine vlasti istočne Nemačke zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Nemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podeljene Nemačke i hladnoratovski simbol podeljenog sveta. Zid je probijen u novembru 1989. godine, nakon čega se Nemačka ponovo ujedinila. 13. avgusta 2003. godine na Kosovu i Metohiji kod Goraždevca u terorističkom napadu na obali reke Bistrice na kupanju ubijeni su dečaci Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a ranjena su još četvorica. Počinioci nisu pronađeni, a Eulex je usled nedostataka dokaza zatvorio istragu koju je po dolasku na Kosovo preuzeo od UNMIK-a. Na današnji dan 2009. godine umro je Les Paul, američki legendarni jazz gitarista koji je svojom električnom gitarom promenio tok muzike. Dobitnik je dva Grammy-a za album Les Paul and Friends, American Made i World Played.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.

Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.